0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Počutje.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.

0: ko poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc. Meni ne paše vsaka frekvenca. Zato poslušam Gorenca.